yadi aseda ene aye ye nyina e ma Kristo di tumediyo angongo juma ne senchrania na kwa sa Kristo onam ni di fo no so a